0: mama dazuka
1: hiyo maye
0: mire ni umukabe grupe milka esa erere inatengeneza na kutuzishia super kalite panaita singe chaze na beste tofauti na zile zingine zenye tunaletea kama murume
1: wanda na iko zile tu bana tengeneza pia royale room cafe royale room tangawizi na zote hazina murume
0: ni makalite speciale hawana konkira
1: hawana konkira sikia sasa inaleta kiu